جاوید احمد صاحب کے واز میں بن تیرے کیا ہے جینا, خوبصورت گانا بولا میں مووی سے اونلی آن ریڈیو آل 106.3 ایف ایم. تنیشا آپ کے ساتھ بنداس مارننگز چل رہا ہے یہاں پر, اینڈ بیک ٹو اسکول ایکٹیویٹی جو تھی وہ تھرسڈے کو ہوئی ابوسترا مال میں, اینڈ اٹ واز سو مچ فن. بہت سارے بچوں سے ملے ہم, بہت سارا فن کیا, ایکٹیویٹیز کری, گیمس کھیلے, کلرنگ کیا, اینڈ اٹ واز ریئلی امیزنگ ٹو میٹ آل آف یو. لیکن پارٹی ابھی باقی ہے میرے دوست. یس, دیر از اندر امیزنگ بیک ٹو اسکول جونیئر کیئر کلب ہیپننگ فار یو. ریادہ میڈیکل سینٹر کے ساتھ مل کر ریڈیو آلیو ایک اور بیک ٹو اسکول ایونٹ آپ کے لیے لے کر آیا ہے. تو اگر آپ رجسٹر کرنا چاہتے ہیں اپنے بچے کو اس کے لیے, تو آپ نے بس اتنا سا کرنا ہے او آر اسپیس بچے کا نام لکھ کر 3311063 پر بھیج دینا ہے. کب ہونے والا ہے یہ؟ کمنگ فرائیڈے, دیٹ از 4th of September کو صبح 9 to 11. اگین بہت انٹرسٹنگ ایکٹیویٹیز پلانڈ ہے بچوں کے لیے, اینڈ یو نو اٹ ول بی مور فوکسڈ آن ہیلتھ اینڈ ہائیجین. بہت ساری چیزیں آپ کے لیے تیار کری ہیں ہم نے, سو ڈو ناٹ مس دس آؤٹ. اور اس میں سلاٹس بہت کم ہیں, سو جتنا جلدی کر لو گے اتنا بہتر. کیا کرنا ہے آپ کو؟ او آر اسپیس بچے کا نام اینڈ سینڈ اٹ ٹو 3311063 اینڈ اسٹے ٹیون ٹو ریڈیو آلیو. جیو بنداس.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو اولیو 106.3 ایف ایم جیو بنداس. ٹف کام اور بھی آسان، کارنل گروپ لایا ہے شینٹوئی کے ویل لوڈرز، ایکسکیویٹرز اور بلڈوزرز، مضبوطی ایسی جو ہر چیلنج جیت لے. وزٹ کارنل گروپ ناؤ.
2: باتیں نہیں، انرجی کا بوسٹر مل رہا ہے کیونکہ چل رہا ہے زبردست ایوننگ صرف ریڈیو اولیو پر. جیو بنداس
3: زبردست ایوننگ میک یو ڈرائیو گولڈن وتھ. بگیسٹ جیولری فیسٹیول از ناؤ ہیپننگ ایٹ جویالکاز. جویالکاز برنگس یو اے گولڈن چانس ٹو سیو 40% آف آن میکنگ چارجز فار گولڈ اینڈ ڈائمنڈ جیولری.
4: لولو ہائپر مارکیٹس، سپر مارکیٹس اینڈ ڈپارٹمنٹ سٹورز ویئر دی ورلڈ کمز ٹو شاپ.